Таң сәһәр. Кояш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

Илгирман, сен башкаларга яхшы муамиле кылсаң, башкалар му саңа шундай кылады. Тырыссаңла, аман нәтиҗәгә эрисәң дип ойлайтым. Мухаббатны мәңгелек дип ис кылаттым. Яш булганлыгым өчен микән, тарткан азап ва күлгән күлкләрем калбымдә өшмәс тәсирләрне калдырды. Вакыт сени пишкан кыплакамай, яна сен булмасаң му болыйвердиган, һәр кандай нәрсәдән аерылып калышкы булыдыганлыгын хис кылдырды. Gerçi, naite çapalıq bolsa mı, amma yanılı şıcaatlik boluşunu ögetdi.

Содигер нәрсе үтіп кетсе мәсул болмаймыз деп баянат илан кылса күшке иге буламды. Төәндә мөхбиримиз Пәзилет Арсылан бу вакытта канун төшенчесе берді.

яки генешлетиш катарлык каршы тарап белән зор пайда зыян мөнәсәбәте бар мәзмунларны каршы тарапның сәмиге селиш. Әндизлек мадда сәмиге селингәндән кийин тохтам мәзмунына киргизүш таләп кылам.